tomba kwa bina wisi ya transi mekwa ni chano pema mana chiamana kwa ba ya ba enko suwe nse jumano suwa sana pati ya chidi ya mende wongu I want to see you dance and you may dasi kaswa mna ante hini jubwe wa pepa.

0: which ma ene adi adi da da bonten so ko piem e wi asaf na nyina ene ko ko piem e ogogo na o type say wi as nya hwa na twantra ene bi se onu ni di na betimi aba ochi ma he ene nyina akra wan kwa nkwa chi obi antum na obi akotam eh ya kan se tete fu bi e di akosi TikTok na o se bi wa super no o mra kwa oni akro ene enyina so obi a e ba ne se na mokwa chi wo se oni akro ochi ma no dia ne we dia no wano ama na bi enti atemdi dia ebe kwa chukwa brama uye ne denya nyadi ebe timi akano enti mpempen so ya uye enkrata adema ni mamekinka ya Dr. Baumia HMA sa endis organizer wawo Aguna West abe tobo ntise police fuwaso ne peti ni edibu kakakatu ni tris wano entempe ya Ghana Police Service emo modeng se beti mi eja abranti ya friend se Prince Abuaji esa nse pempen suwe dui eni ya si freedom of speech omuse freedom of speech no e obebi ya kopem ubidi yansu timisha siye na wochema enam sebi atemdidi ya fia ya abranti ya dino no na apolisi fo enkwa kwa chino enka se okwa kwa de fia se besi envisha besi mienu mienze enumni ya chile bububika on wanudi wochema di aduno wafeni muse Ghana Police Service e beti mi eja abranti na ninyina so e mienu yedi kain wanu wanka sensi musie pampan enko kasi ubiye didi na temu enti Ghana Police Service wa mungu wanko cheno enu wachi sohwe bebi anewedi anetimia duwa wadiye ule msuchemu amu anuwa mana bin enti sabi yu atimdi dia ube didi na nyadi ya beti miakano na di ubi nka ebida eni ensemu yana wachimano dia sidi wosi jwe Ghana phone enye sansi musie ene wanu etimi ejwe hon enti mpempeswe Dr. Baumia mpremprem franka tuni edema MPP enkane omampeni abede chie edema omayen kronkron Ghana Eche ma Ghana de obia wane fangu diye so beti meka bibi e omuse fangu diye nuko pimbe minenso ofye ensamo manfo shasi ya siya kadi ya fano se empo e biti mika si sebi ohyo mampene ni sire mune unkronba wayaye bibi na unkronba ni nina ano odi atuwe chile enye atemdi diye fiyo ya NDC organize wawa Aguna West ebe didi no enye beti mia ni bibi ondi uche ma entempe ya omunyano no nyane tidi eni dimu kwa jo
1: kofi
0: yei
1: sir adiene etu be 20 ena police for kwa chire no enti ye besre mampeni ma so twen enkoma obi a aso twen wo se koma no wati asie because e wo so onko e ku free so ye mampeni ne no be didi atemo a onko e ku free ye be chi nipa no sir be ya sir adiene etu be twa kofi bi fa fun no da kwa tra social media so no wo dipeni atem na kwa da so sua enti de mampeni be de chire kan ani eje so obese enipa kura kutupa amu makoso yesa ebesira mampeni abedi echire yesira no owe de ne de ye onko e complain but adisuade ye ya beboa amasade 220 no o memra enipa nedi simple na emwa
0: yakwenim
1: na ya boss wa people so we say yakwenim ya gosi e fufuru bo na zofo no ene ohwe enuane ye any afos afeso onu enfo ehun samso my ganemu what dey atuda ya wo kire se enkrofo pinwa no e kasa bebre ese afin wan kasa no akadia ya na yedema kwiafo ma wonmo ede edo no baye na otimdu edua enoma na eba na omanu nya so mfaso no onu afedie no ache ene ministry ne de ba wonmo de ba wonmo de ba wonmo mfa ma nano ena asuye no emu penifu wababa onteso wanomu echreso enyese buwa payo se wanomu enyini yama no emfa ma adesia wamu ye kuyafono emfa nye wanomu eduma nemo muno wanomu eche abre ni abrano yase abri bibia wanebre endise kuyayonsu wanebre no wamu di niyama no ba abra abre nonsu ya eni empo si ebeche so na yahwe ni ye akodulu sa abre no wano ube huni ya intimi anche su ye ya nkwara ni ye de eye fertilizer ube huna asaye anu adwo ne eye akade bi ye de behyehye hyehye ba bi anu si ye kwase ye de hyehye hyehye ube huna adye na asaye enti ba bi egu no ehwo ye pa ye wonu mo hwese ebre no kuayo ebre no ebesuo ne ye ne ye yi ni nyina no na ye de abante ne unya gye ya na wo de ko eye wafu ni mo na wo de ko kwedu djuma enu ti na wo kire se se ade hye ne hu se aba na eyanu ntia ne momuno enye bibia anya se bia ade no eni ho na wo mpese wo mbeka ne kure anasimpo wo ho no mpese mo de ebema na mpenifo e kasa na wo mo kire se oku ba bi ti se tifedu mantam no sie no a wonu mo ohwe bre ya na wonu mo sase dododo wonu mo emfuo no ne ade ya wo mo hwese wo